плаче, вас веч не спознам, затопа отваям другам. Щоб он се шетлатив на окрок,